0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب آرمایدی.
0: Әмді аңлайдығыныңла сәнәт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радиоаңлығы жыла, гүзел нақшы музейкілер білән діл тарымызны чекіп, ажайып мұн дұниясығы башлап барғы жи, сәнәт сәхнісі программымыз ені сіләп үшін қызметті болуды, мән Хария Сәтчі Хамида қиым. Qadirli do'stlar, bugungi san'at sahnasi programimizni Vatan ona nomli naqshining yaqimliq kuylari bilan boshlaymiz. Yoqtirib anglagaysizlar.